козинатим шиенгу у Кози FM. Ubusuku obuhle nonkosinathi Mshengu ukhosi FM luhamba phambili.